0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina.

Miho Pozić na talasima Glasa Drine. 7:56. Poštovani slušalci, na sredini smo mjeseca, pa da pogledamo detaljnije i na današnji kalendar. Danas je četvrtak, 15. oktobar 2026. godine. Po takvimu danas je četvrti Džumadel Ula 1448. hidžeske godine. Po pravoslavnom kalendaru danas je 2. oktobar. Sunce je izašlo u 6:52, a zalazi u 18:06. Dan traje tačno 11:14.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 15. oktobar. 1529. godine na današnji dan završena je prva opsada Beča povlačenjem turske vojske sultana Sulejmana II. Veličanstvenog. Na današnji dan 1582. godine u Španiji, Portugalu i papskim državama u Italiji počela je primjena Gregorijanskog kalendara, tako što je eliminisano 10 dana, a 5. oktobar 1582. postao je 15. oktobar. Francuski oficir jevrejskog porijekla Alfred Dreyfus na današnji dan 1896. godine uhapšen je pod optužbom za veleizdaju, čime je počela afera koja je godinama potresala Francusku. Bez dokaza je osuđen na doživotnu robiju, ali je posle velikog negodovanja javnosti i snažnog istupa pisca Emila Zole otkriven pravi krivac, a Dreyfus je rehabilitovan. 15. oktobra 1917. godine u šumi Vincennes nadomak Pariza strijeljana je Mata Hari, plesačica kurtizana i najpoznatija žena špijun u Prvom svjetskom ratu. 1946. godine na današnji dan njemački ratni zločinac Hermann Göring izvršio je samoubistvo u zatvorskoj ćeliji, dan prije nego što je na osnovu presude Međunarodnog suda u Nimbergu za ratne zločine trebalo da bude pogubljen. Na današnji dan 1989. godine umro je jedan od najvećih pisaca novije jugoslovenske i srpske književnosti Danilo Kiš. Preveden je na mnoge svjetske jezike i dobitnik je mnogobrojnih priznanja i nagrada. Južnoafričkom predsjedniku Frederiku Viljemu de Klerku i vođi Afričkog nacionalnog kongresa Nelsonu Mandeli na današnji dan 1993. godine dodijeljena je Nobelova nagrada za mir, kao priznanje za okončanje režima apartheida i stvaranje osnova za razvoj demokratije u Južnoj Africi. 15. oktobra 2001. godine u Sarajevu je u 47. godini preminuo BH književnik Dario Džamonja. Teme koje su gospodarile njegovim pričama bile su o samoći, o pijanstvima i mahmurlucima i o naoko uobičajenim ljudskim životima. 2009. godine na današnji dan Bosna i Hercegovina je zajedno sa Libanom, Brazilom, Gabonom i Nigerijom izabrana je za nestalnu članicu Vijeća bezbjednosti Ujedinjenih nacija u naredne dvije godine. Na današnji dan 2013. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se pobjedom u Litvani nad domaćom reprezentacijom 0:1 po prvi put u historiji plasirala na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8 je sati i 45 minuta.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor. Vetar.

Na talasima ste Radija Glas Drine, slušamo Draganu Mirković, Ljubavi. Naručena muzička želja bez poruke. A mi nakon ove pjesme idemo na reklame. U 12 sati slijede vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti program dalje nastavljamo uz muziku iz studija Glas Drine.

Još jedna poznata pop-rock zvijezda o kojoj ćemo govoriti jeste Faraj Sulejmani. Trio koji zatvara Jazz Fest Sarajevo koncertom u Narodnom pozorištu. Faraj Sulejman, palestinski je kompozitor, pijanista i pjevač, premijerno će nastupiti u Sarajevu 7. novembra u 22 sata u Narodnom pozorištu, a publici Jazz Festa predstavit će se svojim francuskim triom. Rođen je u palestinskom selu Al-Rama na okupiranoj zapadnoj obali. Nakon klasičnog muzičkog obrazovanja posvetio se džezu, improvizaciji i savremenim muzičkim formama. Njegova muzika spaja arapske i istočnjačke melodije i ritmove sa džez tradicijom. Sulejman je objavio brojna diskografska izdanja, a posljednji studijski album objavljen je 2025. godine. Komponuje za solo klavir, trio, kvartet i kvintet, hor i simfonijski orkestar, a piše i za pozorište i film, autor i muzike za filmove palestinskih reditelja Amina Naifea za film 200 metara i Firaz Hurija za film Zastava.

Na talasima ste Radija Glas Drine, 14 je sati i 10 minuta u toku. Nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HT, Ronet i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljuza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderdur, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther, Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151 404 8068 plus 49172 246 2586 i plus 49173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
2: Ritam Balkan, šimi, šimi, gole noge, leti zimi.
3: Na talasima ste Radija Glas Drine, 14. sati i 22. minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajnci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Na talasima ste Radija Glas 3, 14 je sati i 51 minuta u toku. Slušamo dalje Aleksandru Mladenović za ekipu koja putuje. Nakon ove pjesme nam slijede reklame, tačno u 15 sati vijesti federalnog radija, a nakon vijesti dalje nastavljamo uz Sevdah iz studija Glas 3.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 15. oktobar. 1529. godine na današnji dan završena je prva opsada Beča povlačenjem turske vojske sultana Sulejmana II. Veličanstvenog. Na današnji dan 1582. godine u Španiji, Portugalu i papskim državama u Italiji počela je primjena Gregorijanskog kalendara, tako što je eliminisano 10 dana, a 5. oktobar 1582. postao je 15. oktobar. Francuski oficir jevrejskog porijekla Alfred Dreyfus na današnji dan 1896. godine uhapšen je pod optužbom za veleizdaju, čime je počela afera koja je godinama potresala Francusku. Bez dokaza je osuđen na doživotnu robiju, ali je posle velikog negodovanja javnosti i snažnog istupa pisca Emila Zole otkriven pravi krivac, a Dreyfus je rehabilitovan. 15. oktobra 1917. godine u šumi Vincennes nadomak Pariza strijeljana je Mata Hari, plesačica kurtizana i najpoznatija žena špijun u Prvom svjetskom ratu. 1946. godine na današnji dan njemački ratni zločinac Hermann Göring izvršio je samoubistvo u zatvorskoj ćeliji, dan prije nego što je na osnovu presude Međunarodnog suda u Nimbergu za ratne zločine trebalo da bude pogubljen. Na današnji dan 1989. godine umro je jedan od najvećih pisaca novije jugoslovenske i srpske književnosti Danilo Kiš. Preveden je na mnoge svjetske jezike i dobitnik je mnogobrojnih priznanja i nagrada. Južnoafričkom predsjedniku Frederiku Viljemu de Klerku i vođi Afričkog nacionalnog kongresa Nelsonu Mandeli na današnji dan 1993. godine dodijeljena je Nobelova nagrada za mir, kao priznanje za okončanje režima apartheida i stvaranje osnova za razvoj demokratije u Južnoj Africi. 15. oktobra 2001. godine u Sarajevu je u 47. godini preminuo BH književnik Dario Džamonja. Teme koje su gospodarile njegovim pričama bile su o samoći, o pijanstvima i mahmurlucima i o naoko uobičajenim ljudskim životima. 2009. godine na današnji dan Bosna i Hercegovina je zajedno sa Libanom, Brazilom, Gabonom i Nigerijom izabrana je za nestalnu članicu Vijeća bezbjednosti Ujedinjenih nacija u naredne dvije godine. Na današnji dan 2013. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se pobjedom u Litvaniji nad domaćom reprezentacijom 0:1 po prvi put u historiji plasirala na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Na talasima ste Radija Glas 13, 17 sati i 9 minuta u toku. Vrijeme da nastavimo dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTR, Net i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čiste tepih svaki put pravi izbor.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 km. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
1: Na talasima ste Radija Glas 3, 17:54 u toku. Prema satu namještaja Kalajdžić, Rajnci Gornji Kalesija, telefon 061-429-3111. Ovo je Jaša Rahmedovski, Ja gdje moje malo. Naručena muzička želja bez poruke.